0: Radio Arosa. Cadena Ser, la radio.
1: Festa da Ameixa na Illa de Arousa, do 28 ao 30 de agosto no Porto do Xufre. Ameixas da illa ao natural, a mariñeira e máis preparacións, tamén mexillóns ao vapor e outras delicias gastronómicas. E do 4 ao 6 de setembro, Festa do Pulpo. Organiza Baloncesto Dorna, patrocinan Godai Energía e Aceites Abril. Colaboran Concello da Illa, Cofradía de Pescadores OPP20 e Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa.
2: Día Porta. Somos unha administración de comunidades aberta e transparente. A vía especializada e directa a redacción e tramitación de subvencións. A porta aberta a resolución e